0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Žival ovira promet na dolenjski avtocesti na območju Biča. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Znani so vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministrstv, SLS je ostala brez ministra, demokrati pa 3. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko in kaj je povedal ob novi dodeljeni funkciji.
3: Prevzemamo težke resorje, verjamemo, da bojo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Sem trdno prepričan, da bo prav to jedro ministerske ekipe tega trojčka definiralo uspešnost 16. desno-sredinske vlade.
2: Tako Vrtovec. Generalni sekretar NATO pa je v pismu Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami se bo v 3 dneh tekmovanj za mesta potegovala tudi 10-članska slovenska ekipa.
4: Vse počutim pripravljenega, na treningih dobro veslam, sem zavesten. Zdaj je namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo.
2: Tako kanuist Žiga Ling Hočevar.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
5: Jo, Folkič, petek je, dobro jutro.
6: Petek, poslednji petek v mesecu maja, ko se naslednjič vidimo, bo že juni.
5: Bo že meteorološka ali koledarska kjera že.
6: Poletje bo že, ja, pa počitnice praktično na dosegu roke.
5: Dobro jutro.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro s tem ljušnim saksofončkom. Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Je pa še en znanstveni trik. Tak biološki znanstveni trik, ki ga velja v tem petkovom jutru pokazati.
2: Tako marsikdo ne ve zanj in smo mogoče tako prepričani nasprotno in sicer, okay. Kdo je krivec pod narekovaj, da imamo kisik na našem planetu, oziroma kdo je največji proizvajalec kisika?
0: Drevesa?
2: Če si hotel reči, že ni prav gost, ni čistko in okay. Zaradi tega, ker od nekje od 50 do 85% vsega kisika, ki ga imamo na Zemlji, proizvede fitoplankton, ki pa ne raste na drevesih, ampak se nahaja nekje druge. Ja.
0: Plava v morju oziroma raznaša ga po morju.
2: Tako je, tako je. In če se zdaj prebujate, ne, odprite okna in zadihajte s tem znanjem, ne, s polnimi pljuči.
0: Zahvalite planktonu.
2: Ja, ta petek.
1: Radio jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem med 6 in 10.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Pokvarjen tovornjak ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Organi stranke Fokus, tako izvršilni odbor kot svet stranke, so za ministersko kandidatko potrdili Moniko Kirbiš-Rojs. Vodila bo resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kirbiš-Rojs je bila na tem ministerstvu že trikrat državna sekretarka, zato pogajanja niso bila zahtevna.
5: Ni bilo naporno pogajanje, ker je to bilo kot neko naravno, no, kar se nas tiče v trojčko razdelitev. Tudi drugi niso imeli interesa za lokalno samoupravo, regionalno politiko. Bom pa sigurno ta vikend izkoristila, da se dobro pripravim.
4: Tako Kirbiš-Rojs. Finančna uprava bo na pošto odprejmila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom pa imajo še nekaj dni časa. V Mariboru bo nocoj 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk.
6: Še toliko bolj me to veseli, ker je to že 11. in upam, da bomo prišli tudi do številke 100 v tem istem parku.
4: Tako župan mesta Saša Arsenovič. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Kombačem. Dobro jutro, Folkić, tole je jutro nezmena, tole je petek, zgrizan smo.
1: Ja, in ne pozabite na 20. junija, ko bo karneval. Včeraj smo imeli Joker Out, tle, ki se nam vse povejali, kako bo, kaj bo, kdo bo s kom, žural in kako se bomo imeli.
0: Ja, skratka, meni se bomo pa fajn, pa dobimo se 26. pa to bo največji oder, bo tudi največji špil Joker Out. Mm-hmm. Majo fajno predskupino Alter Ace in neki kart se še da dobiti in decit, ne?
1: Tole je pa njihov komad, aktualen, ki bo zdele še tukaj zaradi tega, da se ga naučimo.
0: Sam, da se naučite besedila.
1: Besedila, pa tako naprej. Bomo vas mi vse oskrbili za sem, kar rabite vedeti.
0: Sam, da se vidimo 26.

0: Dobro jutro, Kings of Leon gre v vesolje. To space.
1: Pa pridejo tudi na In Music festival zelo kmalo.
0: Madonna.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Smo pa v 29. petem.
1: 29.5. je rojstni dan Noela Gallagherja.
0: Okay.
1: Se pravi prve kitare Oasisov in pa avtorja večine hitov njihovih.
0: Fotra, botra, genija in...
1: Ja, tudi
0: Britpopa.
1: Trmoglavca bomo rekli, zagotovo.
0: Pa tudi, familij ima kar neki dinamike.
1: Se more po mojem biti, to veš, da prije do glasu, ne?
0: Z unim bratom.
1: Ja, tako. Glavno, danes je star, kva smo rekli, gledam tudi letnik 67.
0: Ja, to, kaj.
1: Je bemtiš.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Zastoji so med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Okvarjen tovornjak ovira promet med Šentjakovom in Domžalami proti Celju. Predmeti ovirajo promet na cesti Hoče-Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru, žival pa ovira promet pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Izvršilni odbor demokratov je prežgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvo in Mihajlu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ob tem ocenil, da so za njimi zahtevna pogajanja, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev, ki so natančno vedeli, kaj želijo.
7: Ker so bili zahtevni sopogajalci, ki so natančno vedeli, kaj želijo, v katero smer programsko po posameznih področjih zadevo zapeljati. In zato, ker jaz mislim, da je vsem v tej vladi interesu, da končno Slovenija stopi na pot razvoja.
6: Tako Logar. Upokojenci bodo na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni in februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili proračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. V Ljubljani v Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom pa se začenja vsakoletni knjižni sejem na zraku. V dveh dneh bo svoje knjige razstavljalo okoli 50 založb, pripravili pa so tudi nekaj dogodkov.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Hráňu k hýbaniu. Hervis.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, dobro jutro, folko, res 7 petek je.
3: Da, petek in če ga pa se danes očano kaj biksel, ne, kaj na kakšnem žuru, na kakšnem pikniku, oziroma če se vam obeta nekakšen pohod, na kakšnem koncertah ali pa po klubih ali pa podobno, vedno preverite barvo oči tistega, s katerim ga boste pili.
2: Ker
3: modrooki ljudje baje ga nesejo več kot tisti ljudje s temnejšimi odtenki oči.
2: A, res?
3: Torej,
2: gledam ti globoko v oči.
3: Ja, vem, da imam modre in jaz bi ti pomagal do doma priti. No, zato je lahko tudi dober, veš, če ga boljš ne, zato pomeni, da se lahko ti te odgovoren, moder in pa, ja, glava razumem.

0: Dobro jutro. Starting over, začenjamo znova. A kar čim? Dons?
1: Ja, pa dejmo. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Gombačem. Z vsakim fucking novim rojstnim dnevom. Ja. Ponovno začnemo.
1: Aha, res je, tudi ponovno rojstvo, oziroma se ponovno, kako bi rekel.
0: Reinkarniramo v starejšega.
1: Ja. Bolj zrelega. Ne pobegnemo letom in tudi Francis Rossi, frontman skupine Status Quo, je pač takšen, ne, krval pod kožo, bomo rekli. Danes praznuje, ne vem, ljudi vse leta 1949, se pravi, da je skor 80.
0: Ja, 78.
1: Tako, tako, dobro, da te imamo. In takole, no, mislim, jaz imam eno sestro, resnic, ki je bila z njimi na turneji in je rekla, aha, da so fantje tako v prvi vrsti odlični glasbeniki, ja, džentelmeni, ne, ampak da vsake toliko tu in tam pride v njihova divja preteklost.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, ne vem, lej, kaj se zgodi na turbasu, ostane na turbasu, ne, ne, ne, vse en so. Tako, s kakšno zgodbo, da jo povejo, podelijo in pa tako naprej. Nač bat ti je.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih opoznicah. Okvarjen tovornjak ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, žival pa ovira promet pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage, ki se je rodil kot Nicolas Kim Coppola, si je svoje ime in priimek tudi uradno spremenil v Nicolas Cage. Kot je 62-letni igralec pojasnil v nedavnem pogovoru za eno izmed revij, je do spremembe prišlo že lani.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
10: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na offroadrunning2026.si.

0: kombačem.
1: Dobro jutro, srečni ljudje.
2: Hej, ja, tukaj? No, skoraj srečni pa. Če se sprašujete, odkot izvira vaša sreča oziroma kaj vašo srečo sestavljamo, bomo zdaj to mi povedali. Torej, 50% so geni, potem okoliščine, torej spol, do zaslužek, izobrazba in pa odkot prihajamo je 10%, potem pa je 40% nekaj, kar lahko za to srečo storimo sami. Se pravi, to neko obnašanje, neki odnosi, miselni procesi, pozitivni mental attitude, take zadeve. Tako da...
1: Se pravi, še zmer so lahko drugi krivi, no, tako da smo se povedali.

0: Tu. Dobro jutro s Pearl Jammi, njihovo kultno z albuma Ten.
1: Tle šel kar zares, a?
0: Šesto po vrsti z albuma, to kvemo.
1: Dobro jutro. Oh my god.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ej, če si fan, si fan.
1: Kar je res, je res. In če se ne smeš poročiti svojim bratrancem ali sestrično, se
0: razen,
1: ne
0: če si v Alabami.
1: Smeš poročiti svojim bratrancem in sestrično. Švedska z Julijem, s prvim Julijem letos sprejema prepoved porok med bratranci in sestričnami v prvem kolenu.
0: Čak, to pomeni, da se do zdaj me je to dovoljeno.
1: In tudi v Sloveniji je to dovoljeno, ne boš varjel. Sicer ne moreš kar tako sprve, ne more to potrditi sodišče, če obstajajo upravičeni razlogi, ampak ja, ne.
0: Kaj pa fucking upravičeni razlog?
1: Ja, ne vem, ali to pa na sodišču vedo.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Nesreča na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji pa so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Jasno bo, temperature se bodo povzpele do 29.
6: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Znani so vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministrstv, SLS je ostala brez ministra, demokrati pa 3. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko in kaj je povedal ob novi dodeljeni funkciji.
7: Prevzemamo težke resorje, verjamemo, da bodo vsi kandidati in kandidatke bilo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Sem trdno prepričan, da bo prav to jedro ministerske ekipe tega trojčka definiralo uspešnost 16. desno-sredinske vlade.
6: Tako Vrtovec. Generalni sekretar NATO pa je v pismu Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami se bo v 3 dneh tekmovanj za mesta potegovala tudi 10-članska slovenska ekipa.
8: Vse počutim pripravljenega, na treningih dobro veslam, sem zavesten. Zdaj namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo.
6: Tako kanuist Žiga Linhočevar.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
11: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
12: Na
3: navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
11: Več na Offroad Running 2026.si.
2: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
13: Dobro jutro, lepi ljudje, zbudite se uraj 8, tole je petek.
14: In če kaj imamo na ta teden, so to spomini.
13: Ta teden je bil kar lep.
14: A je bil? Vremensko ja. Ugoden.
13: Ja, ful smo imeli gostov fajnih, Joker Out so bili v gosteh, pa še pred tem Alter Ace.
14: Ja. Pa noči so bile precej nemirne.
13: Pa so bile, ja. Hočeš kaj priznati?
14: Nič ne bom povedal. Hočem samo povedati, da psihologija pravi, da ljudje včasih veliko bolj cenimo spomine kot dejanske ljudi.
13: Ja,
14: ker včasih pogrešamo spomine, ne pa dejanske osebe, dejansko, če me razumeš. Okay.
13: Nekoč bom gledal nazaj, pa bom rekel, pismo, tale jutranje izmena je bila fajna.
14: Spizdi.

0: Пижно.
1: Добро утро, тоа ли са били Rolling Stones? Anybody seen my baby? Кдо виду мојго трока?
0: Тамежу! Рок радио, јутрања измена,
1: с Витерием и Икс Комбачем. Dobro, ti otroci so že na faksu, no? Ampak kakorkoli, danes je kar pomemben dan.
0: Danes je dejansko pomemben dan, kajti zgodilo se je spočetje skupine Joy Division. In sicer leta 1977 Joy Division še niso bili Joy Division, ampak so bili band po imenu Warsaw, kot Varšava v tujem jeziku. Okay. In če imate možnost preveriti ta album, njihov edini, ga preverite. Potem pa se je ta skupina s časoma v nekaj letih preobrazila v Joy Divisione, za katere pa vemo, da so pač kulten band.
1: Ja, pustili za sabo tako močan vtis za vse, kar je bilo v rock'n'rollu temnega od tam naprej. In napisali po mnenju Keanu Reevesa, najlepšo, in tudi prisotnih tlele,
0: se razume,
1: najlepšo ljubezensko pesem vseh časov, tole so Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
6: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za zidi.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
10: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
9: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
10: Že v prodaji.

0: Ja, dobro jutro ljudje, ura je pol devetih, zgurali smo do vikenda.
1: Ja, nekaj smo pa dosegali v življenju, ali kako hočeš reči. Tudi Hamo je eden takšnih, ki mu je to uspelo, da je dosegel nekaj v življenju. Konc koncu je razprodal kino Šiška v mesecu septembru, ampak so pa fantje javili, da bodo ponovili koncert v gradu Kieselstein komaj nekaj dni po Šiški.
0: Se pravi, tisti, ki smo zamudili z nabavo karte za Šiško, se lahko odpeljemo do Kranja.
1: Ma, vse ni tako zelo delač. Kranj je pač v bistvu eden izmed centrov Slovenije in dost bliz pa Kieselstein je res tako lepo, lepo prizorišče. Tako, mislim, da je pisan na kožu Hamotona.
0: Ja, pa tako unok, malo veš na ta amfiteatralnost, pa, tako da svoje. Tako,
1: idealno za zganet romantiko.
2: Goli padejo, ko vrata so slečeno

0: Ok, za tri. Dobro jutro, Rod Stewart nam kliče, lep petek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, nič, gremo k zdravju.
2: Ja, treba imeti mačka.
0: Mjau.
2: Ne tizga alkoholnega mačka, ampak dejanskega mačka, se pravi simpatično živalico na štirih nogah. In sed zaradi tega, ker lastniki mačkov imajo kar tretjino možnosti manj, da jih poči srčni infarkt ali pa kakšna druga kap. Ja.
0: A to tako, pa da ti pride, pa da se mečka s tabo, da jo malo cartaš, božaš in tako?
2: Zgleda, da to vse zelo, zelo pomaga, pa neki te dotiki božanje, preja, mača in te stvari, da zelo, zelo dobro vpliva na naše zdravje. Tako da...
0: No, dobro jutro, vse mucke in mucke.
1: Rock Radio. Čisti. Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
7: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
8: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10. in 12. uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
12: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
13: Navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
12: Več na Offroad Running 2026.si.
14: Rock Radio, jutranja izmena. In X-kombačem.
15: Dobro jutro, folk. Ura je 9, petek je Bad Company, imamo Toto Mamo in zdaj 62-letnega Lenija Krevica.
16: Ta teden je v bistvu dopolnil.
15: Pred dvema dnevoma.
16: Ja, čeprav se mu ne poznaš isnače.
15: Ja, če pa ima on six-packič, pa one majčke, ki se vidi skozi potavi.
16: In kar je najbolj pomembno pri Leniju Krevicu je, da sam prideluje svojo hrano, tako da če se sprašujete, kako biti tako, kar on, ne?
15: Ja. Najprej treba biti kmet.

0: Garbage in Only Happy When It Rains. Dobro jutro, tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Na današnji težko kategorični rojstni dan.
2: Res je. 59 let praznuje Noel Gallagher, se pravi tisti človek, na čigar pesmi nori, bomo rekli, da skoraj da cel svet.
0: In generacije njih.
2: Tako, zdaj, če gledamo njihovo nedavno turnejo, ki je peljala ta band po vseh, ne vseh, ampak večini kontinentov. Ja, so...
0: So še zmer.
2: Pišu, kar se vidi, da je to še vedno glasba, ki povezuje generacije vsega preko let in pa zagotovo pade na plodna tla.
0: Ok, z naskokom najboljši komad iz njihove široke knjižnice, tlele se strinjamo, ne?
2: A sva povedala, da Noel Gallagher preznuje?
0: A ja, aha, Noel Gallagher, kitarist skupine Oasis. A je to pomemben podatek? Kakorkoli, tole so Oasis in Champagne Supernova. Dobro jutro, vse najboljše, če praznujete z njim.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
4: Jo, dobro jutro, dobro dan. Pol desetih je.
5: Ej, petek je in če imate koga na men poslati v 3 PM ali pa hudiču.
4: Kak se znam, imam jaz dons.
5: Maš, okay, ne?
4: Okej,
5: v redu. Nič hudga. Zaradi tega, ker ljudje, ki preklinjamo oziroma koga kam pošljemo, smo baje bolj pošteni, bolj direktni in pa tudi zvesti našim prijateljem, družinam in pa partnerjem.
4: Mislim, pizda, imate vsem v spisku.
5: Lej.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti.

0: Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
6: Čakal sem te ko kreten.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.

0: še danes. Wow, Big Bang.
1: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: To delaš vsak dan.
3: It's all he does anymore.
4: Constantly.
2: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
4: I kinda like it.
2: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: ortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park. Polepša dan.

0: čortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
4: GA++
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Štarta se je po reki Savi v Tacnu pognal naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
2: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
3: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
4: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
3: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
4: Že v prodaj.
0: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Stresaš v usta? Res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: BGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. Pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
4: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Ali ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse?
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
7: Opara vozila je na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, okvara tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam, pa na dolenski avtocesti med Ljubljano in Grosupljim med Predoroma ter med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, tam leži pneumatika na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pa je zastoj med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, gneča na cesti Dragonja-Koper, nesreča pa se je zgodila na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Danes bo po večini jasno, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Takšno vreme in morda še kakšna stopinja več nas čaka tudi jutri. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Velenja se je okoli 10. ure zgodila huda delovna nesreča. Po poročanju lokalnih medijev se je na gradbišču nove stavbe v industrijski coni Stara vas porušil gradbeni oder. Najmanj 5 delavcev naj bi bilo poškodovanih, 2 od njih huje. Listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je Janez Janša že vložil v državni zbor, predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek, novo vlado pa bi predvidoma lahko dobili v četrtek. 7 resorjev bo pripadlo SDS, 5 trojčko okoli NSI, demokratom pa 3. SLS ostaja brez ministerskega kandidata, o tem bodo v stranki, kjer že izražajo razočaranje, razpravljali še danes. Tudi Slovenija je ostro obsodila današnji incident, ko je med napadi na Ukrajino ruski dron priletel na ozemlje Romunije ter zadel eno od tamkajšnjih stolpnic. Prišlo je do požara, 2 človeka sta poškodovana. Ministrstvo za zunanje zadeve je na omrežju X izrazilo popolno solidarnost z Romunijo. Mednarodna nogometna zveza pa je le 14 dni pred začetkom izdala novo serijo vstopnic za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Severni Ameriki. FIFA je že aprila sporočila, da bodo vstopnice občasno na prodaj prek njene uradne spletne strani vse do finala 19. julija. Doslej je bilo za mundial prodanih več kot 5 milijonov vstopnic od približno 7 milijonov, kolikor jih je na voljo.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach.
10: vedno v igri.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za živi.
12: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 29. aprila vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Ti všeč to? Hey! Ali to?
15: Riffs that leave you begging for more.
14: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čist.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
4: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
5: Rock poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.

0: Fortaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
10: Navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na offroad running 2026.si.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
12: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čistý rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: čortaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: Sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Čop, dajmo še mi zadnjič ta teden zagnat Drive Time. Rolling Stones, Painted Black, Blur, Song to Asia, Hit of the Moment. Evo, s tem gremo naprej, bo pa s prišnjimi singli tu ostati.

0: Talk Radio Frišno.
1: The Lemon Twigs sta dva brata, ki se slišita kot nek band tam iz 60-ih let ali pa začetka 70-ih najkasneje, zdaj iz tistih najboljših kontrakulturnih cajtov. Ja. Šest albumov sta že dala na police, šestega zdaj, ta mesec pa skilna z njega istoimensko frišno singlico Look For Your Mind. Dajte malo počekirati. The Lemon Twigs, fajn zadeva.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

CCR-i Down on the Corner Rock Radio. Poslušate Drive Time, z vami zdaj deno mi skočiti malenkost v preteklost, pa se spomniti današnjega datuma leta 77, takrat so prvič nastopili Warsaw, torej Varšava po naše, band, ki je kasneje postal, kaj, Joy Division, no, takrat tisti večer so zažgali skupaj z legendarnimi Buzzcocksi, prvič premierno.

0: Obiščite kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi, ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto, dobrodošli v nov Motorbike Point.
4: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Rock Radio Drive Time.
9: 15:00, petek je tu, vikend je pred nami, pa... Super štikli, Zeppelin, Led Zeppelin, valjda Black Dog, Kiss Rock'n'Roll All Night, Tom Petty Learning to Fly, s tem pičemo naprej, tu ostati.

Zeppelini na Rock Radio v Drive Slimu Black Dog. Čo, enkratno štikl. Mike Porcaro bi danes praznoval, Ladies and Gents, ja, eden od treh bratov Porcaro, pa tisti basist, brez katerega se Total ne bi slišali kot so se svoj cajt. Zdaj, Mike se je poslovil 2015. Zaradi ne skrajno zajebane bolezni, ampak kar ostaja so komadi, kar ostaja je vse skupaj, kar so Total naredili v svojih letih. Dajmo tudi za to še ta komad zavrteti. Vi pa valjda pojačati malo, no?

0: Ljubljana.
1: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u Retro 7. Redke konzole, kultne videoigre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
3: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
5: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov. Popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

Horse with No Name America. Na Rock Radio Drive Time zdaj, da ne pozabite, ob četrtkih, torej včeraj zvečer, vas je čakal Classic Rock, tam od 7 do 9 zvečer, a tudi naslednji teden, pa vsak teden zatem, tako da evo, ob četrtkih zvečer, komandi kot je ta, ja? Dajte za cajhna, zabeležiti, ne pozabiti, v glavnem. Dajmo mi sest v cajt mašino pred četrto, v davno leto 91, lepo leto mimo grede, ko so Nirvana končali snemanjem albuma Nevermind, so šli direkt iz studija špilat na en gig ob takem sajtu, torej v Los Angeles, kjer so med občinstvom bili tudi Iggy Pop, Dave Grohl, svojo takrat bejbo Jennifer Finch, ja, ki je igrala pri L7, mimo grede. Ta pa je pol zraven prepeljala tudi svojo najboljšo frendico, Courtney Love. Okay. Ostalo je valjda history, torej, kaj imamo zdaj? Ja, Nirvano, imamo Kurt Cobaina, imamo Grohla itak, ja, imamo Courtney Love, tako da, ja, Courtney, če ostalo je history, s tragičnim koncem, žal.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Cesti Dravograd-Maribor je pri Svetem duhu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Primorski. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju je zastoj ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika je zastoj in Dragonja, Koper. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Popoldne bo jasno, temperature od 22 do 25 na Primorskem do 29 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V poslovni coni Stara Vas se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Celje, je bilo v nesreči poškodovanih 5 ljudi. Z reševalnimi vozili so jih prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane, nihče pa naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Nesreča se je po prvih informacijah zgodila pri vlivanju plošče v večji hali, ko se je podrl opaž. KPK je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Sumili so ga kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe. KPK namreč ni potrdila, da bi Vizjak s svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto. Najpogosteje uporabljena aktivna sestavina v sredstvih proti komarjem, dietil toluamid, tvega izgubo učinkovitosti. Komarji se namreč lahko naučijo povezati njen von z obeto mobilnega obroka, zaradi tega jim postane privlačna. Tako je pokazala eksperimentalna študija, pa tudi, da izurjeni komarji raje pičijo tistega, ki se je zaščitil s sredstvom proti komarjem, kot tistega, ki se ni.
2: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Danes. Wow, Big Bang. Rock Radio Drive Time.
1: 16:00, še zadnji šta teden vas čaka Drive Time. Dajmo pa ne pozabiti, Noel Gallagher je zabeležil svojo zadnjo petko danes, ja, 59 let, zdaj še vedno čakamo nekak resen štikl od njega, nekak hit, ja, od njegovih High Flying Birds, če še obstajajo, seveda to je drugo vprašanje, nekako lajno, kot smo jim bili seveda vajeni od Oasisov, recimo vse tam iz 90-ih let, ampak ne vem, mogoče še pride kaj. Ja. Happy birthday, Noel Gallagher, do takrat vsaj Pearl Jammy z Even Flow, Mike and the Mechanics Over My Shoulder, pa še ta klasični štikl Thin Lizzy.
2: Whiskey in the jar.
1: Drive time je z vami, tu ostati.

Pearl Jam, Even Flow, v Drive Time, Rock Radio poslušate. Tudi danes, vsak dan ob takem cajtu, Drive Time, ja, od ponedeljka do petka. Zdaj tak cajt je, ko bi bilo v resnici, treba iti na morje počasi, junij je pred nami, ja, v ponedeljek se začne šesti mesec in apropo morje pa kopanje pa vse skupaj. Danes leta 97 se je Jeff Buckley odločil za nočno kopanje in to v Mississippiju. Pol se pa zgodilo tako, da so ga našli čez teden dni. Ja, veste kako, veste kje približno, pa ga zapisali pol med zvezde pa legende, tudi zaradi tega komanda.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Mami, mami, mami!
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
7: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Auto Focus, išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

0: Cyberdrive Rock.
1: Čes, jes, jes. Irci so danes severni Irci v Iberdrive-u in to Snow Patrol band, ki je na sceni že 25 let vsaj. Zdaj več o bandu najdete, veste kje, od mene dobite samo še štikl za iztirit ali pa za poletet, ja, kakor se vzame.

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Trije svetovi. Tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang. Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
2: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
3: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10. in 12. uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
0: To delaš vsak dan.
4: It's all he does anymore.
5: Constantly.
0: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
5: I kinda like it.
0: Ja, poslušaš Rock Radio.

0: Ljubljana.
1: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost,

Kušelj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Slušate Rock Party. Rock Radio. Čisti rock.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
2: Kam gremo ta vikend?

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.